Tako da ne vidim to kao brain drain, vidim to kao nadogradnju, tako da mislim da baš sam nekako ponosna što jedna zemlja koja je već 21 godinu u Evropskoj uniji ima svest da je dobro edukacijom na neki način unapređivati tu međudržavnu saradnju.

Slušate emisiju od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas slušamo album Zape i zemlja, ansambla Pirin iz Bugarske. Album je objavljen 2003. godine u čast 70. rođendana i dugogodišnjeg rada dirigenta Kirila Stefanova. Među pesmama koje asociraju na makedonski melos prepoznaćemo i neke koje se rado slušaju i na našem jugu. Što imala kısmet stamena, u bugarskoj varijanti glasi Izvilo se oro ubavo. Slušamo ansambl Pirin i Pelagiju Kostovu.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović. Go, go. Repriza.

0: vašoj publici objasniti, znači mi smo, najgledaniji film do sad je bio film iz 1996. Od mog profesora Vinka Brešana, Kako je počeo rat na mom otoku, koji je imao, ja mislim, oko 380 tisuća gledatelja, i to je bila velika stvar i uvijek smo nekako romantizirali tu brojku, u smislu to je nešto što se ne može doseći, to su bila neka druga vremena, tad nije bilo streaming platforma, bila su dva kanala na televiziji i kino je bila česta razbij briga svih nas. I onda ovaj podatak da smo 2026. U Hrvatskoj došli do 800 tisuća, a regionalno 2 miliona, odnosno sa dijasporom 2,5 miliona, je nešto se dogodilo. Ja se uvijek šalim kao nekakva, neki zodijak, neka numerologija, ili nažalost neka vremena koja su nas našla, gdje se sve manje smijemo. U našoj regiji su stvarno doprinjela do toga da se desi ta magična brojka, mi smo stvarno svi izvan sebe.
1: Ajde da ostanemo još malo kod tog smeha i te projekcije u Puli, u Areni. Zaista je trebalo prisustvovati jednom takvom doživlju. Ja verujem da vi niste imali takvo iskustvo pre ove Pule.
0: Pa ne, moje najbliže iskustvo s ovim filmom pred tako predivnom publikom i tim brojem je bio Sava Centar u Beogradu, gdje je bilo 4000 ljudi, gdje smo stvarno izvanredno primili, ali to je nekako bilo u samom začetku, to je bilo stvarno, ono, film je tek izašao, to je bila premijera i bio je prisutan neki drugi strah, barem kod mene, a vjerujem i kod ostatka ekipe. Ovdje u Puli je mene bilo strah da su film već svi vidjeli i da jednostavno da neće baš biti ta arena puna, a pulska arena ipak ima neki poseban ugođaj kad je puna, i kad je to otvaranje i to sve. I onda kad smo, ne znam, dan ili dva prije dobili tu informaciju da smo napunili, mi smo stvarno svi bili presretni i vjerujem da srpskim članovima ekipe, što ispred, što iza kamere, je to posebno nekim mlađima koji to još nisu doživjeli. Neki stari su to već doživjeli par puta i znaju šta je to, ali to stvarno nešto predivno u tom pulskom teatru, amfiteatru i kao, ne znam, pod zvijezdama, što mi volimo reći ovdje u Puli. To je stvarno nekakav prekrasan ugođaj, pogotovo kad imate film koji publika voli.
1: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Igor Šeregi, reditelj filma Svadba.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome razgovaram sa Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba, koji je otvorio ovogodišnji Pulski festival. Juče su u Puli proglašeni pobednici. O nagradama i nagrađenima slučaju se to u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, a mi nastavljamo da pričamo o fenomenu koji se zove Svadba. I moram da konstatujem i da pitam o upornosti Igora Šeregija kada je u pitanju ovaj projekat i rešenosti da se čitava priča snimi, spakuje i dođe do publike.
1: Pa da, nekako cijela priča je krenula prije 10 godina, što sad nekim vašim slušateljima vjerojatno zvuči kao nešto nevjerovatno da nešto napišeš i da ganjaš 10 godina dok ne dođe do publike. Ja bih volio reći da je to rijetkost i možda je 10 godina je baš puno, ali recimo nekih ljudi čekaju doista u Hrvatskoj po 6-7 neki više, kao što vidite, godina da se neki projekt realizira. To je problem, mi smo mala država, sredstva su mala, puno nas ima, puno ima redatelja, puno ima glumaca i općenito filmskih radnika i iskreno meni je u nekom momentu isto bilo, mi nekih 5-6-7 godina nismo prolazili na konkursu za financiranje filma Svadba. Ali kažem, to se događa i drugima. I međutim, meni je na neke pola puta sam kao isto se zapitao kao možda to nije taj projekt, možda da neki drugi scenarij prijavimo, možda da odemo u nekom drugom smjeru. Međutim, moj producent i kolega s fakulteta, zajedno smo upisali, Ivan Kelava, me uvjeravao i nekako tješio nakon svih tih odbijenica da je to baš projekt i stvarno hvala na tome. Sad nekako, sad je lako pričat da je to baš trebalo proći 10 godina da se ovaj film realizira, ali baš je bilo teško. Ja bih volio vjerovat da sam ja neki strpljivi i uporni tip koji gura sve do kraja, ali bez prijatelja, bez suradnika mislim da ne bi ni ja izdržao ovako dugo.
0: Pre tih 10 godina i tokom tih 10 godina, šta mislite, šta je bio problem?
1: Pa, nekako mi se čini, ja sam, inače, ne znam da li publika zna, svoj prvi film im snimio 2015. Gotovo cijeli u Beogradu. Jedan dan smo bili u Pančevu, jedan dan smo bili u Kragujevcu i nekih 3 dana smo bili u Zagrebu. I taj film je bio zapravo za hrvatske prilike veliki uspjeh. Mi smo bili najgledaniji film 2016. godine, nekako regionalno smo skupili oko 100.000 gledatelja, što je puno. Znači, u Hrvatskoj nijedan film nije prešao 100.000 gledatelja od 2013. kad je izašao film od Brešana, Svećenikova djeca. Tako da je to stvarno bio veliki uspjeh, taj moj prvijenac, za naše prilike. I nekako sam ja očekivao da će se drugi film desiti relativno brzo. Međutim, zaboravio sam
0: da. Samo da kažemo da govorimo o filmu ZG80.
1: Tako je, ZG80, film, tako, neka akcijska komedija o navijačima zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde. I tu su stvarno neke predivne uloge napravili i Miloš Timotijević i Marko Janketić i stvarno pola kasta, isto ko, zapravo jako slično kao u Svadbi, gdje je pola kasta bilo srpsko, pola kasta hrvatsko. Međutim, nekako nismo prošli odma i tu sam se ja već malo razočarao, ali u redu, kažem, ima nas puno i to tako valjda trebalo je biti. Po meni, šta se dogodilo? Dogodilo se to da, znači, ti čitači koji odlučuju nisu uvijek, kako da kažem, komercijalno nastrojeni. Svadba je, kao što znaju ljudi koji su je gledali, poprilično jedan film za obitelj gdje stvarno možete otići sa cijelom familijom u bioskop i kao nekako je dosta komercijalan, mislim, što je sam film i pokazao svojom gledanošću. I onda smo mi zapravo dugo smo čekali da se, jer se svakih 2 godine mijenjaju ti čitači, da dođe jedna komisija koja će vjerovat u to da mi stvarno možemo postići neke određene rezultate u kinima i to je ta komisija koja se pojavila 2023. godine i drago mi je da je i nekako, evo, trebali smo ih dočekati.
0: Pošto smo pominjali film ZG80, ja moram da konstatujem da ste se, znači, vi tim odnosima bavili i ranije. Vi ste samo unapredili i razvili tu priču nerazumevanja, nesporazuma i nekako je dodelili nekim drugim likovima u svadbi.
1: Pa da, meni nekako, u Hrvatskoj je dugogodišnja tradicija, ali to nije samo Hrvatska, to ja mislim da je, se dešava u Italiji sa sjeverom i jugom, u Francuskoj sa odnosom grad, selo i to nekako, ali u Hrvatskoj je bio uvijek nekako tema, stvarno već ono 30 godina sam puno radio na televiziji, to se često se rade ovaj, takvi sitkomi i serije, a to je ta nekakva nerazumijevanje mentaliteta nas purgera, hladnog sjevera iz Zagreba i toplih i temperamentnih dalmatinaca. Znači, to smo stvarno kod nas vidjeli već bezbroj puta, a meni se nekako činilo da nismo dovoljno istražili taj odnos i problem mentaliteta istok i zapad, odnosno Srba i Hrvata, što mi se učinilo nekako prigodno, zato što sam uvijek smatrao da mi nismo tržište od 3,5 ili 4 miliona stanovnika u Hrvatskoj ili 8 miliona u Srbiji ili ne znam 2,5-3 miliona u Bosni i Hercegovini, nego da smo stvarno jezično govorno područje, da smo tržište koje može stvarno, kad neki projekt izađe, bilo film ili serija, može prikupiti pažnju od 15 miliona ljudi. Ovaj, ili koliko nas već ima u regiji. I nekako sa ZG80, sa tim prvim filmom nisam uspio komercijalno u tom smislu da zainteresiram cijelu regiju, ali mi se učinilo da to stvarno treba biti neki naš put za budućnost, da bi trebali raditi filmove koji će imati premijeru i u Zagrebu i u Beogradu i u Sarajevu, i mislim da je to film Svadba sad i pokazao i da će, i nadam se da će se sad dosta filmova raditi za regiju, za naše cijelo tržište. Dragan Bjelogrlić je to već prije pokazao sa filmovima Montevideo, sa Tomom, sa Čuvarima formule, pa zatim i Južni vetar, koji je napravio ogromne rezultate, i Jedinica i Dvojka u Hrvatskoj. To su bili neki putevi, da tako, Srđan Dragojević sa Paradom, možda još i ranije, koji su stvarno pokazali da se to može, i mislim da je Svadba samo neki logični nasljednik tog puta koji je krenuo, evo recimo, ne znam, prije 15 godina.
0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Igor Šeregi.

0: Nastavljamo razgovor sa Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba, i volela bih da popričamo i o glumačkoj podeli. Pominjali smo film ZG80, u njemu igra René Bitorajac, to je glumac sa kojim volite da radite, u koga verovatno imate poverenja, niste radili samo na filmu, radili ste i serije sa njim, tako da želim da znam da li je on bio vaš prvi i jedini izbor.
1: Pa da, ja bih volio imati neku zanimljiviju, interesantniju priču, ali da, on je definitivno bio prvi izbor od samog pisanja ovaj scenarija, jer René i ja se poznajemo sad već 20 godina od, možda će vaši slušatelji znat, od projekta Bitange i princeze, ovaj, gdje sam mu ja kuhao kavu, gdje sam bio asistent za glumce. I nekako, meni se čini, ja to stalno govorim, ljudi se smiju, da ako radite... pogotovo komediju, ali bilo kakav film u Hrvatskoj, da je nekako jako glupo da ne uzmete Renea Bitorajca, jer on stvarno je pokazao kroz... Ljudi sad misle, pa u redu, Rene je ovaj, stvarno možda najbolji hrvatski glumac, pogotovo za komedije, ali ovo mu je prva uloga u komediji, na filmu. Ljudi zaboravljaju Reneovu ulogu u Ničoj zemlji od Dani Satanovića, koja je dobila Oscara. Ljudi zaboravljaju Metastaze, mislim ne zaboravljaju, da, Krpu, ovaj, zatim Ljudožder vegetarijanac, gdje stvarno Rene može biti sve što vi zamislite da bi on trebao biti. I nekako ja sam stvarno sretan da on uopće pročita to, ovaj, sve što ja napišem, i da se nekako odazove. Sad smo već, volio bi reći, prijatelji, pa nekako i već od ranije faze, ovaj, evo sad nešto novo pišemo, evo ako mogu najaviti, Rene ima svoje kazalište Luda kuća u Zagrebu, i sad evo od ove sezone ćemo pokušati nešto zajedno napisati, izrežirati i za kazalište. Mislim da smo dobra kombinacija, mislim da se sad već može reći da smo nekako dobra kombinacija, i ja sam stvarno presretan i uvijek kad znam da imam Renea ili da ću ga imat, onda ga želim stvarno okružiti sa ljudima koji su na njegovom nivou.
0: Taj nivo naravno ima glumačka podela Svadbe. Priča Preko granice počinje, koliko ja shvatam, onog trenutka kada ste ovu ulogu Reneovog suparnika, partnera, pandana, poverili Draganu Bjelogrliću. I tu se onda odmotava klupko koje, imam utisak, baš i niste tako planirali.
1: Pa, mislim, ja se nisam ni nadao da ću dobiti ta srpska imena koja sam dobio za Svadbu, ali da, krenulo je sa Bjelom, sa Draganom Bjelogrlićem, i nije bilo lagano, ne u smislu nagovaranja njega ili kao nešto uvjeravanja njega da je to dobar scenarij. To smo nekako već imali, to mu se nekako već svidjelo. Problem je bio njegova zauzetost, jer je on je taman je, još je trajala, mislim, promocija sa Čuvarima formule, krenula je priprema za Senke na Balkanom, treću sezonu, koja je iznimno kompliciran projekt, kao što gledatelji koji su gledali mogu i sami procijeniti, ovaj, iznimno kompliciran, i mi smo stvarno to morali naći neku rupu za njega i dogovoriti se s njim, i mi smo njemu izašli, on je nama, on se stvarno, Bjela bi snimao po 3-4 dana u Zagrebu ili na moru, gdje god da smo snimali Svadbu, i onda se vraćao snimat po tjedan dana Senke, ovaj, u Beograd ili u Srbiju, i onda se ponovo vraća kod nas. To stvarno, mislim, sad vjerujem da mu je sad drago, ali iznimno je bilo komplicirano sa tim terminima snimanja, i nekako mislim da sam, ja sam morao prije nego što on to prihvatio jedno 4-5 puta ići na neke kave upoznavanja, ovaj, sa Bjelom, jer mislim da je njemu bilo nekako, Hrvati nisu poznati toliko, pogotovo regionalno, ovaj, po komediji, i znam da je on par puta rekao kao, pa dobro, taj hrvatska komedija, to mi malo zvuči onako kao švedski burek, ovaj, i onda se neki klinac iz Zagreba pojavi, ovaj, koji mu gura toj scenarij i govori da će to sve biti dobro. To je ipak neka razina povjerenja di Bjela stvarno ne mora snimat ništa što mu se ne snima. Znači, apsolutno je u poziciji da može birat sve svoje sljedeće projekte, kako režijske, tako i glumačke, i meni je trebalo stvarno neko vrijeme uz pomoć Renea Bitorajca Rajca, koji je njegov dugogodišnji prijatelj još od filma Kajmak i marmelada od Branka Đurića iz 2001. i 2. godine, i Dejana Ćimovića, s kojim je snimao bezbroj stvari, a i Tajkuna, recimo dva zadnje što su snimali, koji su mi pomogli u tom smislu da me znaju dugi niz godina, a ja tako, a i njega još duže, pa su i oni nekako dali svoj glas odobravanja. I onda u jednom momentu, kad je on rekao da, kad smo mi stavili otprilike kad bi bio termin snimanja, onda smo krenuli u taj ostatak prikupljanja srpskih glumaca za svadbu, i to je bilo mnogo jednostavnije onda.
0: Da, Bijelin ugled i Bijeline veze su takve da je vrlo verovatno lako ubedio kolege iz Srbije da učestvuju u projektu svadba. Ogroman uspeh kod publike i nekako na nož dočekan film od strane ne samo kritike, nego i, recimo, imam podatak da su se i crkveni zvaničnici u Hrvatskoj žalili,
2: u Hercegovini
0: žalili na to kako su prikazani za sveštena lica. Takvih pokušaja je bilo i u Srbiji. Mislim, verovatno ste u toku iz raznih razloga. Kako se sa tim borite?
1: Pa teško, zato što niko vas baš ne može pripremiti na te situacije, jer mi ih u Hrvatskoj nismo imali. Mi stvarno nismo nikad imali regionalni hit. Mi smo naučeni da nešto, recimo, ako je malo gledanje u Hrvatskoj, da će biti neki komentar, ali to je sitno. Kod nas nisu toliko nekako, valjda smatraju da film nije dovoljno opasan za njih.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: 15 sati i 16 minuta u kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Izložba Ježeva kućica i žmisljanje boljeg sveta biće otvorena večeras u 19 sati u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, a u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Muzeja Jugoslavije. Reč je o višestruko nagrađivanoj postavci koju je videlo više od 150.000 ljudi, a koja je inspirisana čuvenom poemom Ježeva kućica Branka Ćopića. Autorke izložbe su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a u susret zagrebačkom otvaranju sa Nevenom Petrić, rukovodiocem Centra za kulturu u Srpskom klubu, Srpskom književnom društvu Prosvjeta, razgovarala je naša Sara Arsenović-Spajić.
1: Nevena, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
2: Dobar dan i hvala i vama. Hvala na prilici da najavimo ovu divnu izložbu u Muzeju Jugoslavije, koja se puno zna u Beogradu i bila je jako posjećena. I evo, drago nam je i zadovoljstvo nam je da ispred Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, koje je domaćin ove izložbe, najavimo, dakle, otvaranje zagrebačke priče Ježeve kućice večeras u 19 sati.
1: Kako je došlo, Nevena, do ove saradnje Prosvjete i Muzeja Jugoslavije?
2: To je jednostavno, evo, ideja da se jedna tako regionalna tema, ja bih rekla, i ta univerzalnost Ježeve kućice i zaostavštine Branka Ćopića proširi i da publika koja nije možda imala prilike da stigne da pogleda izložbu u Beogradu, da je pogleda u Zagrebu. I dobro je da ova izložba putuje regionom, jer je zaista je univerzalna i tiče se zapravo čitavog regiona. Tako da, eto, drago nam je da smo mi nekako izašli u susret Muzeju Jugoslavije i zapravo smo domaćini izložbe, a naravno svega toga ne bi bilo bez kustoskog tima Muzeja Jugoslavije, kustosice Sare Stopić, Mirjane Slavković i njihovog kreativnog tima. Tako da, eto, izložba će biti u izvornom obliku kao

0: kulturnom nasleđu. Kako vi posmatrate uopšte celu tu priču? Naravno, važan je taj podnaslov u kontekstu ove izložbe Izmišljenje boljeg svijeta, ali kako mislite da se upravo na tom nekakvom zajedničkom kulturnom prostoru nekadašnjih republika, samo da podsjetimo naravno da su u kreiranju ove izložbe učestvovala deca iz Beograda, iz Zagreba i Sarajeva, kako to mislite da danas funkcioniše? Kako to prosto diše danas?
1: Tako je. Mi se inače i kao Srpsko kulturno društvo prosvjeta dosta bavimo nematerijalnim kulturnim nasljeđem, jer upravo je tu prostor tih nekih mostova i povezivanja kultura. Jer zapravo u nematerijalnom kulturnom nasljeđu ima negdje najviše sličnosti i nekih razlika koje se trudimo da upoznamo u nekim predavanjima, izložbama i tako dalje, i da zapravo upravo u tom nekom predstavljanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Balkanu je prilika da se kulture što više povezuju i što više upoznaju. Tako da evo, drago nam je da se izložba bavi upravo tim temama. I tako da zapravo to je bila neka glavna ideja vodilja, da izložba bude u Zagrebu.
0: Naravno.
1: Tako da i zagrebačka publika koja nije deo srpske manjinske zajednice upozna, dakle šira zagrebačka publika bude uključena i ima priliku da vidi ovu sjajnu izložbu u Zagrebu.
0: Naravno. I sigurni smo da će reakcije biti itekako pozitivne, no iskoristila bih ovu priliku što se čujemo, Nevena, da vam postavim još jedno pitanje koje možda i prevazilazi okvire izložbe. Kako protiče ovo leto u tom kulturno-umetničkom smislu u SKD Prosvjeti, odnosno kakav je vaš nekakav tempo aktivnosti tokom ovih letnjih meseci inače?
1: Pa evo, sada protiče radno vezano za postavku izložbe. Naravno, tu su kolege iz Muzeja Jugoslavije onako dosta se potrudili oko samog postava izložbe. Izložba će trajati do 9. septembra. Odmah nakon toga imamo Dane srpske kulture od 20. oktobra i ono što nam je drago, evo i da najavimo, to je izložba Petra Dobrovića u Srpskom kulturnom centru, također u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Tako da evo, radno je. U principu sa nekim malim pauzama, ali uglavnom je radno i važno nam je da se srpska umetnost i kultura predstave i da imaju prostor gdje da se predstave u Hrvatskoj, jer je to također jedan važan segment naše zajednice ovdje u Hrvatskoj. Pozivam evo slušaoce vaše da ukoliko su u prilici da posjete i ovu zagrebačku ježevu kućicu, ako je nisu posjetili u Beogradu, ili da se podsjete i da na jesen evo isto dođu do Srpskog kulturnog centra koji se nalazi u samom centru grada, u Preradovićevoj 21, da posjete na galeriju Srpskog kulturnog centra.
0: Drago nam je da čujemo svakako da je radna atmosfera itekako prisutna, da najavimo samo da će i prvo stručno vođenje za odrasle biti održano već sutra, Nevena, u 18 sati i da ćete generalno imati vođenje i za odrasle i za decu.
1: Tako je, bit će i organizovana, za sada znamo, dakle, za sutrašnji termin. Ostali termini će biti naknadno objavljeni i bit će i radionice za decu koje će voditi Pustošica iz Muzeja Jugoslavije Stara Stopić, tako da će biti vrlo propraćeno i intenzivno, interaktivno, i bit će to jako lepo. Evo, radujemo se.
0: Radujemo se i mi svakako. Najlepša vam hvala na ovom kratkom uključenju i najavi. Da ponovimo još jednom, dakle večeras u 19 sati u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, otvaranje izložbe Ježeva kućica, Izmišljenje boljeg svijeta. Izložba traje sve do 9. septembra, pa ko se nađe u Zagrebu, eto prilike da je premijerno ili još jednom vidi. Hvala, Nevena.
1: Hvala vama, Sara.

Poštovani slušalci, bili su ovo Prelid opus 28 broj 18 i Fantazija u F-molu opus 49 Frederika Chopina u izvođenju Gorana Filipeca, hrvatskog pijaniste kojem posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana. U svom hodu po davno zapuštenim stazama romantičarskog pijanizma, Filipec se na jednom od svojih albuma naslovljenom Paganini na klaviru iz 2018. godine okrenuo transkripcijama i varijacijama dela ovog violinskog virtuoza, koje su načinili neki od najznačajnijih pijanista epohe, poput Franca Lista, Marka Hamburga, Ferruccia Busonija, Ignaca Friedmana i drugih. Sećanje na Listovu tradiciju sviranja Filipec nastoji da sačuva i mimo diskografskog i koncertnog konteksta, te je tako 2011. godine u Ženevi